0: Anica Marica, ovako se zove čisto mlada dizajnerska marka, ka si je stavila cilj povidati tradiciju gradišćanskih Hrvatov i posebnosti Njakov na novi način. Projekt je pokrenula Ana Marija Sagmeister, mlada učiteljica, folkloristica, kantorica i Instagram blogerica. Viktorija Palatin će vam predstaviti kreativno stinjačku.
1: Tradicija, kultura i jezik Hrvatov na Stinjaki su Ani Mariji Sagmeister jur od uvijek bili važni. U aprilu ovoga ljeta je pak otvorila svoj webshop pod imenom Anica Marica. Ovdje nudi torbe i majice s motivi iz svojega domaćega sela. Ideja za ov projekt joj nije došao od danas na zutra.
2: Ja sam joj jako dugo premišljavljala da bi mi na Stinjaki im tribali kakav merch, naše lipe motive, tradicije i da se to vanosi u svit. Mi imamo našu svadbu, mi imamo naše selo. Kako bi to sad mogli napraviti da to bude lip motiv koga se more i u svaki dašnici nositi, motiv za obične majice i torbe.
1: Skyline Stinjakov s crikvom, s dencijem, slamom, pokrtom hižom, uličnom laternom i zrakoplovom je jedan motiv. Emoji sa šarim vijencem posnašnice stinjačkoga pira drugi, a treći posnašnica u raskošnoj nošnji od odzada. Ideje razvije Ana Marija digitalnim slikanjem na iPadu. Uzato majice marke Anica Marica buđaju pažnju originalnimi izrekami iz Stinjakov. Pravi bestseller je velik bio Čaj kroj, toj kroj. Kako se je rodila ova ideja?
2: Sigurno je jedan kriterij da ljudi na Stinjaki moraju poznati tu izreku. I to je kao naš univerzalni jezik, to su izreke s kimi se mi i prepoznamo da smo mi Stinjačani. Ja se na početku nisam mogla odlučiti kje izreke kanim imati u prvoj kolekciji, ali koncem konca je to onda tako bilo da sam se odlučila za par od njih, kje sam mislila da to smo mi. Noste, noste, sve je malo, to je jedna izreka od Stinjačke svadbe, to je bilo u originalu noste voste, bo je sve malo i to znači da imamo premalo jila i pila i svega da neka ljudi još već donesu iako je cijel stol pun. A če kroje, to je kroje. To je jednostavna izreka i ta more sve značiti, ali zapravo mi ju i čuda put koristimo koji je pijan i zapravo se već ne more kako uživiti i je za istinu kroje.
1: Anica Marica nudi svoj dizajn na majica u tri farba i mnogi veličina. Svaku narudžbu Ana Marija obdjeluje sama. Za svoj projekt je morala nabaviti i tehničku opremu. Jako važan tiskač. Tiskanje motivov na majice jur ima rutinu.
2: Čudo je bilo learning by doing, kod se reče. Ja sam morala jurke majice krajiti, tkača ni funkcioniralo. I ja sam 10 različite marke testala na početku, ča se da najbolje prat ili ča najbolje drži, ki materijal je najbolji. A sada na koncu, skoro lito dan sam pravala da sam ovdje kod ovoga rezultata danas. Na početku sam imala uglavnom naručbe iz Stinjakov, ali iz okoline. To su uglavnom ljudi ki su iz Stinjakov ili sada živu na Stinjaki, ali i drugi gradišćanski Hrvati i druge gradišćanske Hrvatice. A imam još interesente iz drugih sel.
1: Naručit se moru majice i torbe u webshopu i prik Instagrama. Na ovoj platformi je Ana Marija naime jur dugo aktivna i dost poznata. Počela je najprvo sastavljati prinose o opravi i modi. Ova tema ju jako fascinira.
2: Ja sam se počela baviti modom kad sam bila u Zagrebu na razmjeni, pa onda sam vidjela da se s modom more toliko svega izraziti, pa onda sam se ja počela da gledam kjer farbe skupa dobro harmoniraju, pa sam si mislila to kani mi ljudem na Instagramu dalje dat. Teme kao modu ili opravu, modne dodatke, a to je dugo vrijeme dugo funkcioniralo, ali sada kani mi drugim pokazati ne samo to čaju trendu, nego zač da ne bi ja objavila čao gradišćanski Hrvati ili neke druge teme. Ljudi rado gledaju ča gori postavim, bilo to odrasli ili školari, a ja mislim da imam ja tu mrižu i te ljude moram dostignuti koje te teme zanimaju, ali i nove ljude, da bi oni čak doznali ne samo o modi, nego i o gradišćanski Hrvati, ili o stinjaki, ili i o meni. Imam skoro svaki mjesec više nego 100,000 ljudi ukupno koji to sve gledaju.
1: Tako ona kani ne samo zabavljati i razveseliti publiku, nego i informirati i budjati svist. Na jednoj majici piše ne derite se riči moje.
2: Postoji jačka derite se čižme moje, a iz ovoga naslova jačke sam ja zapravo napravila titulu za moje master dijelo o stinjačkom govoru, kako se mladi i stariji ljudi pominaju, pa onda sam si mislila to je jako stroga poruka za čpine i stoga napravila motiv, a tako se onda rodila ideja da namoljam tu izreku, a zato sam si mislila to mora biti posebno, da vizualno i to čaj rič znači ili geslo znači da to kako skupa visi u jednoj čižmi nutri, a to je jedan motiv ki mi se jako dobro vidi, ar nije nek lip, nego i nam daje važnu poruku.
1: Za svoju marku Anica Marica je Sagmeister i oficijelno najavila obrt. Priprava cijeloga projekta s birokracijom joj je oduzela dost vremena.
2: To nije bilo lagano na početku i još sada ne. Kako funkcionira to sveča gospodarstvo s tim skupa dojede, na čem moram gledati kad web stranicu napravim.
1: Ne smije se i zabiti da je Ana Marija aktivna na Čuda krajev. Glavno zanimanje joj je djelo kod učiteljica. Kako to sve ide skupa?
2: Do poladne sam naravno u školi. Imam dane kada se bavim školskim zadačami ili podučavam odrasle ili sam kod stinjačkog kola ili u crikvi orgulam. Ali ipak onda si ja svisno zamem sama vremena za moje druge dugovanje, za moje projekte.
1: Nova druga kolekcija je jur u pripravi.
2: Kolekcija će se baviti tamburicom kod instrumenat i s hrvatskom mužikom. A na tim jur dijelam sam jur par motive moljala i ću sada vrijeda probati kako se to daje tiskati i za druge produkte gledam kako bi mogla ča načiniti. Bastlam i šijem, a zato sada različitne stvari probam i mora biti onda va jeseni ili u zimi će onda biti vrijeme za drugu kolekciju. Na koncu ćemo vidjeti ča će onda biti dostupno pod anicamarica.at.

Starflash. Чирје преминула крајица рок-балладов Бонни Тајлер, британска јачкарица је настала 75 лет стара. Јор у протолетју је Тајлер трпила од тешких здравствених проблеми. Хитом «Total Eclipse from my heart» се је 1978 лета овјековјечила у књижице најпознатијих балладов. По први пут у повјести ће до префиналу свитского првенства приредити шоу на полувриме. Уфта један назвистили су дањега госта шпектакла. Уз Мадонну, Шакиру и BTS наступит ће канадски јачкар Джастин Бибер. Чер је познати американски глумац Том Хэнкс свечевао свој 70. родјендан. Главними улогами у филми кад су то Forrest Gump, Da Vinci Code, Green Mile или Cast Away је писао филмску повјест. Све најбој за кругли родјендан тамаш.

0: Kamu můžeš ovte jedan poeti, tě ti sada povídatý náš praktikant Simon Palatin.
1: Kada kamo?
2: Pajstovku pozývají danas na tamburicu z Ogen. U restoranu Etno, če od 7. na večer, zabavlja ti tamburica trajstov. U kafiču Alex u Frakanavi stoje danas isto na programu Tamburica uz ogajn. Zabavlja će do Gerištovski zelenjaki. Početak je u 7. na večer. U Filežu zutra pozivaju ognobranci na večer uz griljanje i muziku. U 6. će biti program za dicu, a u 8. će dud nastupiti gaoženjaki. Kuga priređuje opet Kroati Sadu. Sutra će do nastupiti Zelenjaki, Romano Rad, Lady and the Courts i Troa Tarantata iz Molise. Početak je o 7:30. Okolo polnoći planiraju noćno pišačenje s literaturom od Andreje Kerstinger, artisti cirkusa Sriče i muzikom od Kron Arko i vokalnoga ansambla Kuge. Nedelju u 3 pozivaju na sladoled, u 4 slijedi predstava s lutkami za dicu. U 5 će biti koncert su Dionikov rock pop djelaonice, a u 6 će zabavljati Karo. Nedelju će biti 36. HKD bicikljanje kres Hrvatska sela Srinjega Gradišća. Start je moguć od 8. do 11. u pojedini seli. Štacije su otprte do 2. od podne. U Mjenovu u Farskom vrtu će pandiljak u 8. na večer nastupiti kabaretist Tomas Tipčić sa svojim bendom. Kod specijalni gost će nastupiti muzičarka iz Mjenova Hanna Darabož. Po koncertu će do goste zabavljati Lole. U Uzlopskom Malinu Čelo će četvrtak pri tamburaškom večeru zabavljati tamburica Cindrov. Početak je u 8. na večer.